0: Radio Solo. Klokken er 5:05. Temperaturen lige nu er 11 grader.
1: Du lytter til Radio Solo.

0: Radio Solo. Klokken er 6:49. Temperaturen lige nu er 11 grader.
1: Hey, Delicia, Cara. Radio Solo.